0: hem che wang lu tang te hada da ke chali du no son pe na da ke na che claim tak the da ti ti hada the du nga company claim un po se ta da ke claim pe na da claim tak the da ti ti la po si non ke the mi o ve tum me tha hem to lun pen thang ka po sa ka che pa long pen me tha hem tun me tha hem ka chala na pon je phan da he me tha long pen sta me da ha var sai tum claim pon me
1: oh pet ing lo tang te nang li phan nang chi tong ji ma te nang li phan se ke nang pin nang ji pura na chu phaji pute nang li phan ko nat si nang long ik ji la ha
0: neli non mat neli hem ke dak di phu san korang long si ke do
1: kala
0: na pe na san korang long a hi thi do hi thi la non si neli ta kulat morning ki dinga phan pu se kulat chikim bom la
1: kala
0: sta me la to wala ku ng ma si kulat do lo non ma ke neli hem ku no si kulat do sta me monon phia phan pu lo te dak pen tarang so anadam nak tang te novodo school part chot po par dalo tang te tuwara kung long isi adukan nilikim bom lo ladak na humri lo tang te tu sema adukan pulo tang te ladak e ong du ang ratam ta chini po ateke tuwara kung chikidawa po si nang humri tamme ajala pors tamme
1: oi kala inang churu iglo nang lipan tang te ake hai li kachitana jike do
2: la po anapor nang litum borsing tisu lapen hudbang hedrin timung pia tumang bong chehu chiput rj long tanglo lake akashwani dipu
3: man ki baat hai jan jan ki sabhi ki kuch apni si ankahi virasat ki ummeedein naye bharat ki to suniye is mahine 26 julai subah 11 baje मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
2: লাকে আকাশবাণী দীপু আদুন্থু লুঞ্চেতুয়া জাইমেক আংডেং আলং আফ্রাংসি KCS আমরি আটুম কিলোনালুন আর্জুইক সিনাং আলুনালাম থে ওয়াংনোন পিনী

lapona pornalitum longkiri be kilnalun arjoi longtanglo adon thu arjoi thusena risoi jang akaya hut lapen obe juira pedatu mangbong tami kanghon kapangthek sungkrung arniwang ka chepatar saya hutki ning kedok ning ka chehang alam ki le chethan ta kachipatar alam pinchong de lapuson lasi arjik sinang lapuson ahut labang so alun minuti ingjai pi kilunalun alunalam the nang chichini ni

0: Sii charli dunlo. Nili kora terangi thaka banke nili ningkan kren arke arta ana hutpen si nili ketha
1: Kala.
0: ke charli cheng.
1: Kala.
0: Hala banke nili te ya tumsi ketha bom amala si alang tuma bang ave pitlo pulo tangte nili bang ketha chong ho dun dun ko poson si ke bung jima pula bang so design pen si alang tum ki thak a design ke lang dun pen si nili ki thak dun ka chong hu api ke ladak pen la pukiran ki thak ki vung a design la pohai lang dun lo la pen si ko nili mi thang a phit bang ke bang therang a long pen si la pu ka cho hang pen si nili ip ke therang ar joni si a long pen pak kep an ran la prati nili ipak ala therang hem phu phan pipo la pu son si nili thak ki thak a charli i don i kor therang thak lo an ki pi pi seleng pi ko pi ni la hai si nili thak bom lo jor bom lo la
1: Kala.
0: pu son si nili kailong non puta suli bom
1: Kala. Nang ceru pik lo, radio kar jora da tumo pan. E komen tu ben sepe ki thaka charli dun ching ma, la so alam ka che than pajir mia pot. Thang te puthot, ni li nang li panang kar jitu gang tung alam. Nang li ki thek pe amang son ko an du ji, than pon ik ji ma.
0: Don nili thanji. Pekok ke nili ke thak, ceng abang ke peseleng. Si nili ke thak.
1: Kala.
0: Peseleng akit ding. Si nili ke thak lo, la pen. Seleng amang ya si thak lo. Anke amang seleng thak lo, la so pen a pilote. Chiria rong pusi ki pupu ho. Same chiria rong thak lo, la pen a chiria rum along ke ingnar si. Kapado do unke, la so ingnar along ke. Si pen a si bang ke wo si ka pardon pen a si pen a si ke tha ka bang ke ignara long munit si ka pardon dot la poson si ni li thak bom
1: Kala.
0: ke la wam ko pua bang ke wo so me ki rip ke a me kang hai a pai pi la pen ke no thing pi a avam ko la po hai si ta me ni li thak bom la pen a hi su ve avam ko Inge mira pu avam ko theng pia rong avan ko pula pahai sita nili thak long bom inge pini abang nili ke thak thak abang ke pasan to ke jo la pen a hi su vo so me mira pu ar ni a keng a hi su ve rong khang a hi ke a hi so inge vo so me wo so me ka chi ro phong rong su a hi a me ka ve thin lang pong ka pa che la a me kang hai a pai pi la pen a pai so la po hai han lo ni li ki tha
1: la hai bang ke thak bom ti ti pa ja la di
0: la hai bang ke ni li thak bom bo non pu si ta me thak bom la
1: kala ni tang te mu pe ni tum therang ki thak alam si tum ge che than lo pon therang ki thak je phan therang jat ko an se nang ki ot la so pu thak na je than ji ma
0: nili therang ki thak abang ke kachivur pen ta thak la pen kor pen ta thak
1: kala
0: ke pini bang ke la bang ye kachivur si ki thak thak lo ke wan ko wam ko abang ta nili a kor pen thak the
1: kala
0: kachivur pen si ki thak
1: kala tang te e kachivur a therang along kupi pia ja ton se ki dola so phuthak ta me than ji ma
0: a thing hu a theni a harpi a hi i a thin lang pong a i doi la pan se do ka chi wor therang along bang ke
1: kala ta te mo het e kor therang ta me nang li thak pa lam chi than lo kor therang ke komen tu pen se nang li ka charli dun lo
0: a phit ana bang ke nili la pusi thak det lo अंके कुलात हाय कचुंग पुजी पुसी निली निंग माथा बम लो हुआ प्रांग पेंता सिता में चाली बम लांग अमाची निली कुलात हाय अन कंग पुया फान वांगके निली पाई निली पोतुम अन सिता में नांग ख्रोय दुंदे नांग ली चाली नांग ला पुसी निली फानांग पु अमासी कुलात के दुलोंग पोलो तांगते नांग लु थेक थे दे जी पुसी निली फानांग पुसिता मे निली आर जुजे दे द मतला सोंसी थाक मरे लो हेमसी ला पुसी चोजोर पोनबोम थाक पोनबोम ला सों लोंग के अपिया मांग बांग के अजात अजात अमांग सता नि थाक लो मि ए सेलेंग अमांग थाक दे पेन अ फिलोते लुजिया मांग पुसी निली फानांग तोय लो ला पेन निली थाक बिलो

0: La pona porna le tum. Boro lun bari maja meglong pena san son na lunang le tum ardrig long tang lo. La ke akaspani dipu. Radio cardio ching honra la tum. Jai me ke wang bom la ke FM bena long pen mega hard. Paru si la tok bora sur ke bla pen news on air F long bata mena la tum ardrig long ikji.
1: अब गरीबों की जाय बन गई।

0: इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लाके आकाशवाणी दीपू रेडियो कार्जुचिंग होनरा नतुम नोना दुन थुना नतुम कार्जुडोंग जा जाय मेग लाके रोंग रूप अजाय मेग अलोंग पेन थेंग पी थेंग फ्रांग के अलम थे पुथा कोमर्सिंग तरन लपेन हुडबांग धुमिंग लेंग पिया तुमांग बोंग चिउ चिउ पुदा नतुम आर्ड्रिक लोंग पोतांगते आर्ड्रिक सेना
2: Bini neli hin pen radio nang kar judun kitu anara da phan kardom nang pajir iglu asama de da long sai katiki ang bong pen anong ka che thang I klong ki sa katiki ta e son lu son thak thak si ilitum karbiang long along sitami pinang anaha wara long sa katiki du lasi sa katiki a phuthak ang tonalam klar dak pen ka chini ji a phan nilitum inut sa katiki a hin ke thek sera bang phu phan si chupha poniklu alang like ake hai sir kamal singh teron lapenche huchipu ji a phan non alang li studio arlu microphone a thengnu nang ini tanglu tangti nang li phan akashwani dipua hin pen kardom nang pajir iglu
3: kardom
2: aprangsi nang li hin pen radio nang kar judun ki do anarada phan chipachini ik jima
3: tangte all india radio dipu akashwani center pen li phanang chopha pon suri kardom nili men kamal singh teron nili ti ahin Pending an 15 years an lo sa kichuti kidun mate mission theke the company long kam ke klem dun la si sa ahin karbiang long arad do tumphan anta nilihin pen pachini ponji
2: sakati ki aphan ko sonawar monadim lapen abotora huchi ki min nailo
3: sa kitti ki ningkan isielong phongni do e phong bangke april mate march april lasoa achiklo hotsi a pangcheng dunangji arwe e phong phongni phuponlo bolote sa abang kachingjok a langlong potema anparke sa abang thi thelo 25 to 30 degree celsius a temperature lasoa temperature ating mensi sa bangke a survive onji lapen 30 degree pen an per 35 40 degree lelo pulote sa tum sita me ke rengi pancho to rock de tigla si si favorable weather condition la si sa chuti kilo pulote thing pi rong e dunang kok tik tik
2: ko son along le along bang si sa katiki kachima da ik nai po
3: sa chuti ki along le ke acidic soil podo la si sa chuti ki ke aprang isi long le sample nc soil testing kuri igning ji So soil testing je phanke agriculture department long la laboratory test do hala dak pothai si la so soil test pakuri data pc a report long data pc sa abangke ke ej phan pangcheng nang ji la so sa soil testing a report bangke 4.5 to 5.5 ec range do nang ji la long leba
2: sa kati ki je phan long le kang tui ba kang dai la son kang wai da du ma
3: long le kang tui ta sa e do long le kang dai ta sa e do sita me long le kang tui long lo pulote ba long le kang dai long lo pulote hala asata varieties do pick tv 1 pen tv 31 and 35 and tv means the tuklai vegetative clone po la t research center long si mane la propagation kuri si la sata different varieties asa hala dak peklang pon lo seed do amung do lang amu bang 520 do 491 do garden series do pick sata hajar do sata belek varieties do sata
2: tang te nona bang ki nang li sa katiki asai tha achili ke bi ke cheng pen ha asa we pop an arona tang pen than ik jirji ma
3: la pulo sa bang ke system hini do aru pen sita me itum sa eme lapen amu pen sita me sa eme lase hala aru pen yong si edam lo pulote latum aboyok bangke

0: lam na arji thulang nangli radio nangkar judun kido anara da phan sakachuk tiki bom atuma phan lapen ovi ki mi atuma phan sakachuk tikita ison kering iawar sai pu than bachini ingtung ma
1: kalang si than pon ik nang thum karbing long ratom han chuning ri abang hela lo long le phelang jong si dolo bolote sa bang ge chutiki ik nang po athema Sapi positiki nangji pulute sa bangke pini chutiki si muneng bangke avideji po abangkali sa jong si tiki lo pulute ningkan pharo si anta aso sa chuwi long bom titi lake long term si business lo ehem si tame suli ipon milo dakpen si economic lo mate lata kechoreng awar sailo tema longli khali do pulute longli khali bangke bibeden nangji sa rong bangke non ke tuma samlong mangke available sa rong mangke nohok le nam dam ta sa rong do long thai do aso sa bang ko pia sa si ki inangji ki inang ne bangke la bangke moil tum je than pon lo mate di la se ala sona sa si inang po e pon de lo pulote ninkan si a piece ta me chuwe long lo pulote chujolong lo pulote poisa bang po e he me ritsuli email thema isi mesen tangka bainong longpon lok le tikmati sage chu i longpon ta iminam ama se malik pongke economic crop pinak lo mate sa chu tiki bangke sarvo we no we lo polote bainong ke wang lo ke la pen ake joy ke ko pisi do lang angke imina long ri imina along le chu tiki lo polote ke joy ke kam lo ke bainong pawang isi economic resource lo mate ase kabing long rat phan chuning ri bangke long lido polote sabangke tiki nang po lake kinang sotla
0: tangte nang li phan churo par piglo lapu ana saiki ong angbong benta nang lila da kewang pena por nang chipia pot neli tumta lapen radio nang kar juki do ana rada tumta kopai ki melo busi ning thilu nang lia son son sa phu thak jumi sen alamakam ke than kapare de kang nang kar judun longke tangte nang li choklem chu dama sai long antami arnam le her jumi nang papi dun lona klem me dami kardom
1: kardom
2: lampona pornani tum rong rup ajame ga longpen sa katiki lam the putha kumar singh taron na pen hutbang dhuming reng pietu bang bong chu chi putang na tum ardrik long tang lo lake akas pani dipu radio cardio ching honora da tum pinya salam the ardrik sina bong ho ma son areng pu chi pang tang mate kabor i চট আসাই লাম থে নাকিমান বংহ মাথে কে আথাক মাতে আহুসি কাংতাং চট আর লোকে ইংকগওয়াং লাসনসি পেনাঙান আমি তুম কে থাংনাথ আবেতা আলাম আনকে কানিংজে আহির কাচিপি মাতে কাচিপাংতাং পু আফানসি কিপুদাম আলাম থে লাসি সার পালাম থে ল বংহ মাসনারেং পুচি পাংতাং মাতে কাবর ই চট আসাই পিনিয়া সারলাম থেকে লাপানো লাকে আকাশবাণী দীপু